da je to nekako internacionalna himna, jer znajući istoriju kako je ta pesma nastala, kako je sam autor bio motivisan i inspirisan ratovima i patnjom dece u bivšoj Jugoslaviji, a posebno Bosni i Hercegovini, jer to se pominje da je on posjetio to, video i tako stvarao. Kada se pomene Robert Miles, bio je poznati švajcarskog, mislim da je italijanskog porekla bio, i švajcarskog ili ti umetnik, producent i DJ. Svetsku slavu stekao je 1996. godine mega hitom, kao što pomenuo, znači deca, koji je postao himna elektronske umjetnosti i bio je sam začetnik ranga poznatog kao Dream House. Glavne crte njegovog je karijere je bio i taj životni hit koji sam pomenula. Znači, nedeljama i mjesecima je zauzimao prvo mjesto u više od 12 zemalja svijeta. Nakon što je video potresne fotografije dece u ratnim pogođenim područjima Jugoslavije, kako rekao, koje je snimio njegov otac koji je bio humanitarac, prepoznatljiv zvuk njegovog stila odlikovali su i melodične klasične deonice spojene sa opuštajućim elektronskim ritmovima. I poznati su i njegovi hitovi One and One i Fable. Smrt, zašto sam eto baš njega uzela, on je nekako isto u tim godinama kada je drugi naš poznati autor koji će večeras, o kome će više biti reči, je Dalibor Adanov ili ti poznati Gru. Gru je također u relativno u istom periodu stradao, tako da su mi ta dva umetnika nekako bila paralelna da ih mogu uporediti. Pa da bi ih napravila neki presek, mi ćemo krenuti sa uvodnom numerom, pomenutom Children, od Roberta Concine, odnosno Roberta Milesa, pa se vraćamo u studio.

Da, da. I evo nas ponovo u studiju. Nastavljamo dalje. Da, to su bila ta vremena. Ovo ste čuli, ja mislim da je proteći vokal, odnosno u koautor bila Tijana Dapčević. Pozdrav za nju. Sad ću vam nekako objasniti kako je to vrijeme bilo. To je bilo neko vrijeme priviđenja, neko vrijeme slutnji, optičkih varki, preživljavanja. I ja sam nekako bila u tom svom detinjstvu malo potisnuta od svega toga. Ali zato ću vam sada i još jednu autorsku poemu pročitati. Zove se Fata Morgana ili ti priviđenje, kako bi neki rekli, optička varka. Fata Morgana. Eto, to smo mi, ti i ja, niko i ništa, svetlo i tama, gdje su granice strasti, gdje svetlost duše iščezava. To smo mi, putnici svetlosti, slučajni ljubavnici zemlji snova, čestice prašine u svetovima raspršenim od bola. Eto, to smo mi, Fata Morgana. Ne postojimo u vremenu, ničeg nema u našem svemiru i za 100 života poznaću te na talonu rasutog lišća kao nekog ko svira na struni mog bića. Mi smo niko i ništa i cijeli svijet jedno drugome mi smo. Početak i kraj pakao u raj pretvorili bismo. Sve smo mi to. I iznova ništa. Ti i ja smo tamna strana gdje ljubav vode svetlo i tamo. Ništa na kraju ne ostajemo. Naš svijet je Fata Morgana. Hvala. Eto, je nedirljive pesme. Ljubav, želje. Večera smo mnoge teme dotakli. Da dišemo punim plućima, da volimo punim plućima. I nekako se evo polako i ova emisija bliži kraju. Ja ću eto neki minut ranije iskoristiti da se sa vama pozdravim. A molit ću vas da sanjate i da volite najviše. Nama je Bogom dano. Što bi jedna autorka sa španskog govornog područja rekla, ljubav ne postoji. Zamislite, ja koja verujem u ljubav, koja sam pisala poeziju i kao smisao života je tretirala, kažu ne, postoji ono što mi osjećamo i delimo iz tih osjećanja. Ono što pružamo osobi koju mislimo da volimo. Znači, ne glagol voleti, naravno, postoji, ali sama ljubav kao takva ništa ne znači ako ne volite. Možete je samo izgovarati kao jednu običnu riječ i ništa više. Zato volite, dišite. To mijenja svijet, a život i tako ima neke čudne tokove da nam pokaže da sve što nismo proživjeli, bit će ono čega ćemo se najviše kajati kad dođe trenutak da odemo. Zato vas pozdravljam večeras, čujemo se nakon letnje pauze, želim vam svako dobro, divno provedeno leto na način na koji ste sami odabrali sa osobama koje ćete odebrati i volite, budite voljeni i uživajte u životu. Svako dobro. Puno vas volim i pozdravljam. Doviđenja. A za kraj, bit ću tu 20 godina kasnije od Grua i završava se sve ovo kompozicijom Children, originalne verzije Roberta Millesa sa Dreamland kolekcija ili ti a mi se čujemo posle letnje pauze. Svako dobro. Doviđenja.